Dir si op Palatino FM e Weekly Electronic Music Show halb Radio 100,7 vun 9 bis 10, dat hette war Piso mat Trunks an der lookend Metallics mat Dirty Dreams.